totukwati akatima atenga wesimye wantobo oyagala kuhi kwa mama mbye sazen.

0: samba kasiri sasa tufamu mwefe radio simba ya mpologoma yedembe eda chikaziri muna nezaka dose kume eza machagona kwa lwalele very good morning mwazemta mwazemta mwenabali kurubo gola simba adeda chikazizo zirame zita mula gwe zizo muna nezaka dose kume eza machagona kwa lwalele olunakuruwa kune na kuzomwe ziri ya biri mumu samfu wa mwezo gwa muna na birabiri mukaga chigeze mwana wa mama uraba birabiri mukaga tuse mugwo munana nakuzomweza biri mumu samva tereza buli choko nateka mwamanye biri mujona munange teka mwo buyiya teka mwo bugumikiriza teka mwo munango abo okweguya okimanye chintu echo bantu banji kubiri munenga woza segu ya mlimu biche neka kati mba nyingi dewo Florence Ntongo mkeze mbakeze otegede chintu echo atako gatage jankonge ya kuba neko nako ya gwa mwenyango mama vibe nsiwa mbalagala njocha ochagera bobojo kunkwa tako jangu mpola kubanga nsiwa mbalagala atanjocha kana no mundango nakurwa kuna no rensonga yo tuba tuingide wonyo atoro kuna mundange rusebera manyimo amwaji tongoza ebera throw back Thursday tubera twejukwa nyamwa obintu bitonotono ana munaere tukomba yalinge byadda byali bitane ebipya kali mwana wa mama mundange kwandiza program emambia saze kasesa labwetu manyira okasazi wera 10 paka saa 12 za macho manyantonga bayingidawa olono mundanga kolera macha nga gali taratibo kale nge kole ya febuli joka soke tugende ko musala buli omuwe wombeke tusabeko manager bash manyi woli tosobola kwewombeka ne ku resala mnange wewombeke sakati maneka kati ate nchali mchiduro ngamba kwewombeka mnange wona woli mukama akola chi mukama abera wo kale no mnange mukama katonda afu mulunjo wechisa tukwa bazolwe chirabe chobula mchotu wa de tukwa bazao lwecho kulya olwecho kunywa olwotulo kale mukama katonda ngona kolere na kuzomwezi abiri musanvu tuli mu lunako lwokuna wike gwako mukama katonda wafe tugulira wa enziji ezibadde zegalo kuva ku lunako lwa balaza mulimu abantu batafunanga ku customers okuva mnange kumane kale mukama unako lwalero lunako lwakuna mnange bagulira wa mukisa bale kwenga mnange wabafurumo gendo kuno nye sente mundange bazifuna kama kama katata abafu nye viziwe bie njaulo unako regulo na bie mundango ibasomose abarade mundange mukamo bajanjabe abarade abemio yone mitimo manyendu wade za njaulo mulimu abarade kumibiri na hata netubamne bana fawaina abarade bie omoyo bali depressed bali stressed kani mukama katonda wafengo na kuruwa lero bawonye ebiro wozo bawonye mundange na kweyo ate mundange obawe omkisa kani mulimu inazukso kurepkanga mundange agenda okufuna omkisa gogo walunako akeda agenda kulebe kanga anonye sente muka mundange omuwe sente sente zirabike mini mjia jirabike nga chikula chie nga jitambula kada buli omu walikulubo gula gamba anti amina ugendo anonye sente gwe
1: laba nono mbuya gulola toto kwati akatima adenga wesimye wadobo oya gala kuhi.

0: chali kuchenda mumu samba kasirisa satu fobo mwefo radio simba mpulukuma yedembe ziri abine mdane zakari kuseku mieza machiago na kwa nwalero tongo mkaza mbakaza atakugatage jankonge ya kumane kuna kwa ya guwa mwenyango mama vibe si wa mbala gara njocha wendo kule mkanga mnage mkutuwaliza mwambia saze antipida Monday ku Friday sawa kumi paka kumi la bilie zo kumachaka deo na kuru wakuna na kuzomwe ziri abine musamvo tekiza mnage sayo no mwezi ugumuna na ugina kule mkanga ukulache na kukwako kale mwana mwala jasi ya pia gambia chami sana manjila avu enongo echari mpya mwana mugambia singa walimere nandi kuli day chami sana chagulo gomanyo kuli echami sana ne chagulo gwe waya gali da kulia muli kare mwana jasa pia wana kaimbako nenga tuafunyeko na kaimba kuvewa Pastor Wilson Bugembenga gamba mbareke de mbozi mwanyaba na kuzino oina mbareke la mbozi washitegele mwana wa mama tuwa ina kumanya nyo ebida tanda abantu okubera munaku okubera mu stress okubera ngali abali depressed ade munange besiganya abantu oyo yamanye byange ye kaliyanti awange walifa balizika munze wachirabawa olaba ne waba muzadde wongo omwagala nyo era wafa munanga agenda bwomu ne waba mwana wongo bade munange ku osibira oluwuzi era bwawumula agenda bwomu ale baga mna nanti kule jason stress Andanga neba nanga yakola lavo bo George nono jitware omanyi Chris Evans yagambe yakola sente zinono zitwale neze ngamba yakola lavu tuyambo jinono jitware kwango omuntu akusula mukwano atana mala mnange nago kulekamu otegedde chintu echo kati muna kati katambula zozure de saa 10 ne chitondo kandaba abazukse nange otegedde chintu echo mayi muno kwamba waye kamukerere ko nacho chamanyi nyo owaye hello wabale ochari mutulu
1: banange
0: yogeranga ya zukse
1: imuchi senyiga ni murwate mama
0: oh sorry anjogera konani ono
1: yogera kono kasa ngombe na kasuku
0: chisenyiga wafumbia kubwa mwambara butonya binimu nimu ebyo bitanga uzine weyo teza
1: uwae nafumbia kumbie kona ichaga nyiganyi
0: ate china kugano ina kumchara
1: waji
0: o ina kumchara nkuwe dagala
1: mundange wali
0: kakati
1: enya
0: omchara chisanyiga wachiba chiganye muyite buwoti omkuwati omgambe mama wabana sanyiga tagenda kunuma wobomu soko jile

0: Kuchanda mumu samba kasiri sasa tufamwe mwefo radio simbe mpologoma yedembe Ebuda da chika kumina mwedazo kukwere sawe kuminemo Eza machago unakuruwa lero watu Queen Sheba Nati palunga magamba sinamba Waluba nanga wa yagamba Tugamboli inga kasente mani Echenza chimanyi Na ulidanga madange Love weri mchikumi chenda Kale mnango boi nano mwagaru wakati Wali wabali yao Ngatua yengena kuzuku ngambaba nange Ulida ntonga kaimba kakubia katuzamu blangiti Mwana wa mama zuka Okundela kwenga mnango nonya sente Kumango ye njini ya kusima mchikunte Sawa zino zino Wezina guawo Agena teka kukakura kutuka kukura tundeka nyuma Hehehe Bawa zango mwavu ayagala nyina Ne mama tache ayagala mwavu Kakati waba mama tache ayagala mwavu wa kuzala olwa mchalo yego wasuziza sawa sisi nozigena mu 11 bwa kuchusa bwa kuzeno tayagala kulepuka nga mnango zuko olumbe bala tayagala kulepuka nga mnango olumba munange mwana mama lumba na lo oyo mchalo kulemeza mchikunte sawa zino ya yagala sente Asasi na kwa obweziti, oje kwa mleto cha mlenge na tugenda na mula bana ko kakati mwana wa mama mnange genda wenonye anti mnako kama Kwa zambo kwa zari andi zazo ka Gendo nonyo lusiri nganye Na hata sagano nonyo lusiri nganye Atu lusiri nganye lukuegeze mwa kuta Kwa mni mwa mtu kwa gama mnange zuko Gendo kono nonyo lusiri nganye Ate na alu nonyeza mwusawo zabande Na alu nonyeza mwaleti zabande Mnange baje bakuseka lote na mwana wa mama Awo lusiri nganye luma lukuegeza mwa kuta Andi gama kusanzi mwusukuru wa matoko Unja matoke gaba no Onula misori Osogula lumonde Mnange webiota sigo kungula byachi ama mama kanda bono wa mama mwana wa mama wazuku sedda ku oli owayi
1: mtombo wa zotia
0: nasuze bulunji wa suzuti
1: medi semwanga adwa mbute ba muna
0: abaye wa oli otia
1: ndi bulunji ntongo
0: edobozi ndi ula lili clear
1: dukuseko ku bantu banga babidi
0: mbaise mu okutali musango
1: wali wose bana mu Edward Mwanji kavumeti tula chani
0: Olula wabato hile ya time toku ba Abadda yo gerangali kulimoti Haringa roboti Abadabadabadabada kubanga Mane vana mwa mwufu ka speed Zoro mpuri anjaka na kaba ne ngamba Because Hello
2: Hello
0: Wanji
2: Wabale kuweleza
0: Wabale kuwele ko
2: Mzita atabasi ndi wano kala kala janga
0: Atabasi wajikere deko Uba wajisu
2: Amabadi gabula na
0: kubu Omanyiba walu wabana abangamba Mtongo tujisulako
2: Kugani
0: Natujikerereko nengamba bananga mjisulako mjikerereko
2: Tata pasa jisulako na ajikerereko zikiriza
0: E baba
2: Tumiliwa satu voka
0: Bakone kwa
2: Waliwa nanyiri tangira
0: Mkuru
2: boda Wadi uisechi dalibu tete wazi
0: manika kenda aluna Asembayo asembayo
2: Kenda aluna
0: Kali kali kali Omanyi chinyuma nojisulako Ale nojikererako Kali maneja basho mbuza njinchi Kumbola simba Banange Watu kuzu Tujisulako tujisibako tujikererako Ngambe ne mprogoma ye dembe
3: Eno mambi amani polo kui Eno mambi amani polo kui Gudumara

0: mwaka wa kutu ukamwezi guno wamu wakanya buli muntu aba wakanya mune osobola panaba sobola bata andise dokula vikako wanoko Simba tolingiza bulingiza weso wale yo anti ulira
1: amanya segu ya David Polikapu ngambiri devulenga nzize ntintenga uluira luwa Simba lueti nte miaka avidi mwetano kubanga andami ntisenga siba ingule tejia kutinta anga buyandi tinse
2: tinta tinta
3: linye liange nze na tumbwe pisi mvili dechile masemuto nzize mungure ya radio Simba ange nukusa nzize nekoja wange segu ya Polikapu agenda nyigaba kulu nyigaba to ingule tinte
0: okwe wandisa kwa buerere tewe kwasa wanoko Simba okuva kumacha okutuka kaungezi yingira wo
2: tinta tinta engule kwa vidi mwetano.
4: Ha, mzee katulu mwoli mzibu nyo.
5: None kanga mfabi na nonye vuno msulo. Kumbe gofuna daka kodi ya kalala. Lepa watermelon zange ziringa butanga. E mwanyi zefana nila zito zitio. Lepa nyanya zowe zinyirida.
0: Leka nawe, guata maniku chijimusa cha bimo. Chijimusa chigendo kuza mwesobi. Nga chia mbebi limo kumulisa mangu. Noku kwa techimuli, nga tachiku nkumuka. Chia mbe chibalo kwenge robu lunji. Elanga chibi kumo kuita mcheya. Nenkubo obutabikosa. Musange mfaith agro inputs mcontainer village. Mumaso gomu liyango kwa Cooper Complex neku Entebbe Road mumaso kagudu shed yokulira na share.
6: Aya lava tuwa ntwapo agency.
7: Ekoze ngendo nyinti.
6: Mwewe,
7: abaje netutambula na mwe. Hedaya salamu ne Zanzibar. Ne Nairobi ne Mombasa.
6: Katika tuorekele.
7: Rwanda chigali.
6: Hiri na mafaranga I chigali.
7: Katituja. Tugenda kulamule before inji.
6: Yo.
7: Aba ita wansi kutaka. Wamule ama bagendo kulinya Rwanda Air. Gugambi ya. Na kuzo mwezo makumi ya sato. Omwezo kwa kumi. Wete geke. Kwa kuziwa musambuziwa mukaga. Handa mwenda, habili mwumunana, habili mwusambu. Nezula mwusambu, mwunana mwunana, mwusambu mwutado. Minanya, atano mwunya.
8: Simba kama kola ezi zengule.
0: Sanyu jerele, erudeyo. Kano peka sera, bulimuntu, erudeyo.
9: Abukane sanyu.
0: Simu kuru, simu to, ulirisa. Wana
10: kwenda nina nwesa. Handa mwugerele. Eno yesawe yokutinta nengule ya Simba kwa abili mwetano. Katinge nekuzo mwezi mkaga, omwezo kwa mwenda. Engule ya Simba, wali kapioli minokumanya. Nkumi bili abili mkaga. Egeni kutongoze wawo ku St. Mark High School. Eka yunga, kurugudulwebu sana. Katija ngofu nesanyo elisibu kamunono. Musai, nobu wangwa. Hawa kuruwa kuingilo mtuwaro gumu. Ataba tenkumi tano zoka. Katituko olabebu sana. Magoro, nongo. Nto, nongo nkuru, kanjuchi, chanya, cherima, chitimbwa, tenjeru, nebitundu ebiri nanyewo. Mujemu beonga abajulizi, gechibuze chikula ngule, chikanule batona abakuru. Tinta, tinta, tinta, ngule kwa abiri mwetano. Ngabitusi wako, KCB Bank, kwagalizo kugena maso, nebiri.
11: Radio Simba.
12: Simba. Simba. Simba. Manchester United!
13: Eno season ya Premier League! Masabo! Katinyumile mpira ya Premier League! Ngabo wangula ne bingo masabo! Nyinga star 255 star! Chene mwemu hash! Wandiba namu kisa! Kubantubana! Habagendo kuwanguli obukade wili! Yeah! Mituwano bibini bedo! Ngabudi omu atuwa na kemituwa la tana atano! Kuru!

0: kunkumi bili zoka, tomanyo inzo kubera muna mkisomu wanguzi, agendo kwe wangu lirebirabo, ebibadiriru wa mwobu kadatano, ama teka nubu kwa kulizo, bigo merirua, sanya nubu vunanyisibua, kaboksi, omukisa guo, guso vuro kuchusa bulichimu.
1: Kaboksi, kakutusibua kwa waka dynasty, ngene runga mizu wa Uganda National Lotteries and Gaming Board, gwali wasuwa miaka bimu etano, tokidisi kwa keta bamu.
2: Mwaka wa kutu ukamwezi guno guamu wakanya buli muntu aba wakanya mune osobola panaba sobola bata andise dokulabi kako wanoko Simba toli ingiza buli ingiza weso wale yo anti ulira
3: zelu talo pitalumu salambwa nedira ndiga akabiro mpologoma ganze okuchikirile chikacha feche ndiga tinta tinta engule kwa bili mwetanu banelinde salambwa ngao mmanyinti aba mkambwe nanga nanechi kamaso nenda muri abufififi
4: tinta tinta
5: nze magumba hakimu chifalu okuvira emitiana musingo nzizo kuchikirile chikacha fe eche kobe emiaka bili mwetanu tinta tinta nage nzizenti nte kumiaka bili mwetanu mungule ya ledio Simba nendu kusayange maule mubasiri busagwa mutuerinde ngatuti intamu mungule ya ledio Simba
2: okwe wandisa kwa abwerere tewe kwasa wanoko Simba okuva kumacha okutuka kawungezi yingira wo
4: tinta tinta engule kwa vini mwetano.

0: abataloga muganda wange nenga bamwise Dr. Jose Camilio na beri jababa era bakongo jabu kongozi nenga kaimba katiza kudashika abiri mumu nana eza kaita kusawa zino enya ezencha unako ya muli mutia mikuano mwenambali kurubogora simba mbabuza ako bachala mwengo mwami ya kuteka kumwezi gwa bia awana batade kumwezi ja bia oina wachama bia wakuwa wa mwezi na mwami na jana abuza ya kanywa yenkanachi wanange bana mwe mukolevi intu neno no mwami baba kuteka kumwezi gwa bia ala ya kutegera tenyo nenga mpozi ngenda kubera nga nkoma ona mauli la gali kalo katundu awosinzi lo kubera ngoli kurubogola simba gawereze ku voice note esimu eri 0708 china na mubili 0708 kangalete
1: kwa mbutu ukamwezi guna guamu wakanya buli muntu aba wakanya mune osobola panaba sobola bata andise dokulabi kako wanoko simba tolingiza bulingiza weso wale yo anti ulira
2: zenda gusirivia pili devu komero chivisi

0: zizi no zili musamvuda chika zili makumi ya abiri mbilizo kama unafate zisa kwa zili baidawe abiri mwe muza zizi kama unafate kwa zili bachenda musamvuda kwa zili sasatu chenda mbili ya kwa zili semza kwa www.radiosimba.com imbi ya sigi nola na kayemba kwa isi mpako kwa vize kwenye singazo na impalugu medembe ya ze muna mbende Bruce mtabizi wa tenze ntuso kupeda ngankua programe yale ero paka saa zgeda kupeda muna anofu nebinji nyo evikweza mauli le Dres za Carabao Cup draws is a UEFA Champions League za lwale era sawa emi ya kaungezi kale neso nga endala weziri nyinji nyezi kwa za maulide nebina lampo zinenga mulimu na kubangu le simbi za bingo emilio namba gubuna fatage ndo kupena nguzanya bingo simbo langa bichari otaize chance yo kupena nguwangu la emilio ni ya lele ya bingo ngunyiga kwedi ya bingo masavu ya star bili tano tano sita muende muhashi so wa Airtel teke doko kwa kwenye ya time wachiri wechi kumine sente ku mobile money account yo wa MTN nebota kwa kuna ya time kasitoba kwenye simbi ku mobile money account yo nyigabonyezi kwa dia bingo hili sita bili tano tano sita muenda MHS sita bili tano tano sita muenda MHS ya wadako kubo teka o password ya mobile money jiteke o njige seba ok account yo ejibwe kwa shiringi se kumi bili mochi kumi mkumi ufunese mwese laganti ugenze mdraw ya bingo nenga kankwane mbwenti nkumewo tuva kusimba impole kumedembe
1: Isawe ne ebye mizanye kutusibu wako. Champion Bet. We wandi se katikati. Ku www.championbet.ug. Wewe wandi sano sibo gusoka. Weba kukuba. Sente zo sibie. Tuzi kudiza okutukila dala kumitualo kumi. Chitufu. Emitualo kumi wedu. Zikuli indidi de. Champion Bet. Etuse. Omupira. Esanyu. Nuku wangula. Bionabidi mungalozo. We wandi se kati. Ku www.championbet.ug. Champion Bet. Wangulanga champion. Zanya nobu vana. Nyisibwa okuzanya zala kwa bulabe eri obwongo bwo takirizibwa batanaweza myaka 25
0: Mpira jazemu seze nja ulo iranga leiru waliyo Europa League fixtures nyingi neza conference league banja basamba leiru mqualifiers ringa champion bete kwa options gumana falio uluye yo bila ngo manjanti wa ino kubila nga weku wata wengo ufuna betting account yiyo wengo na usibane company ina options nyingi eze mpira juna eja clubs eja mawanga eja qualifiers eja mkwano jaluji japaka za kusidi sizawo gena yuandisa ku www.championbet.ug edi www.championbet.ug so venga nawe ufuna account yu nenga kwa siva tiketi yeso wakani champion bet singo vila ato wangu descent zo bosi vieko bazi kudi za zona zona mwulamba wazo sese kubira ngate baku wako chitundwa baina bonuses nyingi iranga be simbu tiketi yo singebere wangu de sento zifuna mbagira usivya kuzunza ateja angu juu jangu ligundi ya genze unu ya fili drawn ateja lwade cho chiri automatic sente zija wizi kwa account yo gama nyabu wizi jako necho gendo kubira ngate wizi kwa la musente zo so china very gwe wazi no wizi jayo wole kayo koe zina asipa tiketi zidako so champion bet bibi kula ibi singa kao bakubile kunamba yabu yesimu eri zero musa eri zero munana zero zero amakumi abiri asatu chenda inambiri noti munana noti noti amakumi abiri asatu chenda venga te ulibuto ulani wanafabu aba champion beti wanagena mdua ya bingo yes pra simbu deda dachikazizi nebolayo zilinga amakumi asatu mbili jackpot ya kupera ngezenya tuwena mkisawarero awangu densimbi za bingo so zanya bingo mwenyika kuredi ya feri ya bingo masafu ni banafi haba dotibo logistics mwenyika kuredi ya sita bili tano tano sita muende muhashies sita bili tano tano sita muende muhashies encheri okuliwadi nga abantu wiche na banyize minuli ya minji nga tebafunya mkisagu wangula wadenga intention soka ya kupela ngu wangula tunafuna abantu batani nchia banaba teba wangu demu wiche no nenga banyize minuli minji yes tupawoye kusenti Friday vitukole hivyo so encha kujafuna abantu batano nja kubanga be milioni encha still nena batano abo tubaweyo kusinta nabafunye mitwale abiri nabafunye 10 nabafunye omusanvu nenga tino kubadiza ku nsimbi nenga target yeso kaya kubera ngo nonyo kubangula e milioni katinge ya lero weli sita 255 sita mwenda mu hashie star 255 star mwenda mu hashie ogubirire bulungi ndagirire go matai wanga ali ku simba impolo go medembe abinje biliwo egule Spain club ya Real Madrid game ye ya Mourinho ya SOS nga yakada ku Madrid ewaka ku Bernabeu basi bado kuba okuba klabu ya Real Sociedad zabade goals nya kwem iranga mogo mpira msambi Mbappe ya sobedo kupira nga Teba Trick Nevin Junior ya sobedo kupira nga abeda kusikuwa shoot nga klabu ya Real Madrid yukuba klabu ya Real Sociedad zabade goals nya kwem sobaka wangu la game zibiri iranga game ya soka basi bado kuba klabu ya Espanyol ni zali goals bili kuwemu msambi Carlos SP yava ku bench ndabanga abatebere goal yo bwanguzi negule yavude ku bench ngajja ebula winyo ku bile chenda ngajja munamba ya Bernardo Silva ne yandiyo mande ya zede chikibade ya chinana munyanga ngajja munamba ya Vini Junior yeye Brahim Diaz ya zede munamba ya Dagula kama vinga ya zede munamba ya Jude Bellingham club ya Real Madrid yabade ku club eri nyakuwemu club ya Real Sociedad so obadi kuna abalala nga mukarabao kaperi abasambi gule bongereze yo twalabye timu ya Tottenham Hotspur musambi gobale sompia gobaisi Savio basavinio yavuda ku bench nabanga ateba Tottenham Hotspur byabade wangula goals 5 kwa emu cha uto na athletic yo club ya Newcastle basobodo kuba club ya West Brom 3-2 ne timu ya Everton basobodo kuwangula Preston North End zabade goals nya ku bwerere yo Bradford City bakoze 2-0 mchinyere ne Burnley mapena utis banle baba kubi pena kuzade nya kubiri ne mukolifaya za UEFA Champions League basambi gulo timu ya Slovan Bratislava basobodo kubira gabakola draw emu kwemu kyenda ne club ya Serie babagenze mu extra time Serie bamutebe yokubiri ne kibantu ye wanduse ne club etendeke mu Afrika ye ya tule ya Slovan Bratislava basobodo kubira ngabaita wo ogena ku first round edako ya league phase mu Champions League na A Cathons basi bado kupangula nya zero club ya Bulgaria ya Levski Sofia atenga Viking in Norway basi bado kupa club ya Croatia ya Dynamo Zagreb satkwemu na Fenerbahce ya Turkey ba wangu debili ya club ya Olympic Lyon wali mpezi mtisao cha Lyon ya group ama arena lero ili abasambi ngo budibicha musema kusema zingo yo kusinga we South America abasambi ngo bucha wabadi yo games tugeze nga mukopa Argentina timu ya Audi CV wangu dwa 2-0 klabu ya Independiente Rivadavia mu Bolivia klabu ya Rio Potosi funye kades emifu 2 wabadi yo kubwa emu 0 tomayapo Blooming kweze 2-0 ne klabu ya Rio Lule Brazil wabadi yo games za Copa Betano de Brazil Vasco wangu demu 0 klabu ya Vitoria Parameras wangu de 3-0 Santos ganimu Chile wabadi yo games za Liga de Primera Conquibo yokubidwa bili ya mklabi ya Universidad Katolika atenga mkopa chiri klabi ya Kolokoro wangu de 3-0 klabi ya Union Hispanola ne klabi ya Ohigins wangu de klabi ya Recoreta satwemu wali mkolombia klabi ya Chico yokweze 2-0 ni Fortaleza America Dikari wangu de nyabili klabi ya Junior ne Atletico Nacional wangu de bili ya mklabi ya Nyidwanga ya Deportivo Cali wali mkwado mkopa ikwado klabi ya Aucas wangu de 2-0 klabi ya Erodio Quito solero eri abagendo esamba nga banjiko by the way abafuna katambula akafakali akabalaza abadde babula kubona ba wangu degulo twaina ko bodo grimit ya samba olwokubiri na wangu lumpira gwe twabadde tuina ko stabiko mnowe ya gwangu degulo twabadde ko ne golo gole ya klabu ya Lyon ngesamba Fenerbahce ya kute Fenerbahce ya gwangu de goals bili kuwemu kwabadde ko ne win ya klabu ya Real Madrid era klabu ya Real Madrid ya genzi pwezi maso ndo kubira nge wangula omupiri ogoso ya katambula kari ya kamande kasobodo kuwangula so auno njagada kubira nga mbaweza weza Odi 2 Plus bade kube na kuzino ukuvawa ya wangu do kuboru mkaga tiketi ya Odi 2 Plus kubanga negule ya wangu do tuafunye win ya klabu ya Everton tuafunye ne over 2.5 ya klabu ya Real Madrid so abafu na pwezi yenye abafu nye mpire ya wangu Odi 2 Plus nekulo kubiri ya wangu la mjukira bulunji kwa ina ko wini Orlando Pirates ne wini Bodo Glimt ate kumande tiketi ya fia Odi 2 Plus ila ya wangu la yeliko wini ya Brombi then wini ya club ya Nakoping msande Odi 2 Plus ya wangu la tuafuna wini ya club ya FC Barcelona pwezi ne Golo Golo ya club ya Villarreal sako nekulo mkage ila kwa ina ku wini ya club ya Bayern Munich ne wini ya club ya Real Madrid sio tiketi ya yu yivade kuformu ya amanyi nyo VIP ya feye gulo tiketi za wadeko bili ya ale kikofi ya wangu de tiketi ya feyo gube ya ale kikofi ya wangu de ya badeko smoga under 2.5 bako zedwa 0-0 na safka sheri muizibikista na kula under 2.5 bako bidu ya muziru under inekuata sako na uwinia klabi ya Lokomotivu Tashkenti ya kute tiketi hiyo niba ntie genzi masi no kubeda angi wangula tiketi ya fendala ya fudeko machi ya kauju kubanga balabachi kweze tuafine wini ya Madrid, tuafine wini ya Newcastle, tuafine wini ya club ya Everton nenga tiketi ya feyo kubidi ya wangu de so leo tulumba te mipina poze ya jirio era tiketi ya VIP ntade kwa set sibiri set ya soka na yoku kubidi nge yoku kubidi iliku MP ya jigendo agenda gala jukole over 2.5 so netiketi ya soka iliku wini zinya omudachi, omusipana, omobili jinomu falansa so itau VIP kukodi kweri na katambula abafu na kamande tulumba takali ya karero kukwedi ya feya sita bibiri kumi sita kuminatano sita MHS sita bibiri kumi sita kuminatano sita MHS ya kodi ya mapesa abafu na kamedi wiki tukawunzika lwalero akatambula kamedi wiki abafu na kamande ka wangu deso wejangu mutai wange aliku simbe na te mpologuma enunje dembe.

Omwana, omwana aruma. Ati nzo yomwana wangu woku bilioyo. Natuke chisaranga neba wangsaga la mola ba. Kana mchawa, omwana ya

0: njagala
1: na banyumiza kumwana wangu wa ukubiri ba mami na banyumiza kumwana wangu wa ukubiri ya ntawanya zawe langa msambo gwe chiro na ayoya na ayoya nengu kona kogu sajambu tegwa angala chokaziri msambo za chiro kanize chitari ya mere nchiwechi waliba

Bana mwembonye bonye neravunze. Obuduko gunda bakoka na akanyiriro ke munda bako bana mwenze mbonye bonye ne love bana mwe atenga ngwa nyumba ya ye ngamado za gwefnye mtufu ngena chizulanga siye ye kala mwembala wale kumi ndi sababa wona

mbada na chiro wozi nkafune ukatipe mbalo kafuna na ngapo yungukame nkafune mkawe chari wange mbada mbanyize kagala muswade haima haima mwena mwriyemi fire mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena

0: tea ne stink energy drink ekyokunywa ekikuwa amaanyi nga n'empoma yakyo ekuzabujja kisange mu buli dduka okwetoola eggwanga ku 2 zokka
1: must be stink from the makers of Pepsi.
2: Wangi kato, wangi, chogamba wakungula da.
3: Iye, nakungula da, wiki sibile zise,
2: nina ye. Nzi yukira tuwa sibile mbisera biebimu. Atulo chijia chitegu wakumanti wa mara doku kungula.
3: Enja ulo, yali kuonsigo. Iye, nagula DKC 833, okuva mubaya.
2: Olimba,
3: kasuri ya bala, yali kemi nwe minji, ate ya kula mangu, nokara nakara mangu.
2: Iye, wama famu yoche vwefuke choko gira kukucharu. Wangi bisajia,
3: wangi,
2: nange kanevemu, kuruno simbe DKC 833.
4: Wegata kumuendo kwa wali miogukula, abalonda wa DKC 833. Akulina muna kwa chikumi kumi paka chikumi avidi. Akala mango, akuwa makungulo kufa konsa wa satu munya paka satu mungu.

0: agatunda ensigo nedagara mukwetorora egwanga lyona bakubira kuzira musanvu 05 atano musatu asatu mubiri chenda mukaga ne 05 04 abiri mubiri asatu musatu 03 ngande 05 04 abiri mubiri asatu musatu 03 oja kusobola bulunyi nyo okubefunira ebintu benga bikutambulira ko ku muzuri baba
1: nage babuza kone baba za komeda muri mutshe bikora jafa batu de sets aba gina basobera ku nyumira sende mero gula simba twatu senda akongeza tuka fura kanyuvu bikora janga bali chirinya bigao mugamba mutshe wali ko mwana mwara bamwita Florence mugs wa manyu Florence wa King Saga gambe mbira gabira mukwano kwa gekako abali chirinya bigo chigogo abo naba buzi za konyo ngamba banange ba Florence bo naba fa ba fa
0: nae no wali yo mukwano kwa gobaita na sali Florence
1: kati
0: yomwa omayogezo no yogera kulinya lyo mwala akandi ne kansiro wano
1: Florence amataga tafa
0: bweye ita
1: Bulungi wa butonde mbaba bulungi wa butonde ya bali kunacho
0: amanyage ngaga kanga
1: momo agro yine kulete de
0: nase amanga katumuvunde ko awe tukomie
1: obade yakala kumulu ako
0: agenda ma
1: yakala mulu ako nyo
0: kale go in front genda mas
1: Momo agro yine na tekulete de bomba ama sprayer yali te kumne bukaga bomba ni amule batenga mpangazi eline msumali minunchi nyo ejinywe so pinanga tete yono nika mangonyo na te mkwana mkwana ineta isamazi ama sprayer hando za yongo mudala atenge liko face mask elikumne sprayer sakone measuring cup baka upa kapi medagala nopi mepi mebi wala atenge rafu sinazo tuwazi kutere deko kumanga buzambala te liko se dagala kumanga bubofu ila kumanga dagali ulibali ya bulabe siriri udonje ligu wa mtu kumanga liyabirimei na mudo gina mkizi maso pinanga tufuna bomba ya nuji nyo momo agro bali nane bomba ya nala ya lita makumi ya mili eno bajita sushai sushai ni sprayer e bomba ya nuji atenga mumu mpangazi e bomba zinu zinazi kwa seza kaka katunda na bade mfuira umudo mkaritunsi na bade mfuira mkwana kwa umudo mkasoli na bade mfuira wengendo kubanga atensiga e bomba za katawiti zigande zuku atira kwa atira e bomba nuji nyo muzete ni leba nange mzifune kubei inga tenda linya kubaka kati ziri kubei ya promotion mzifune obo ya nguo gede kumama agro e bei nuji delo wabakure kusumi ya ziru msambu Musamfu biri ana musamfu chenda mwemu asatu mukaga ngambia zero musamfu biri ana musamfu chenda mwemu asatu mukaga uja kubiru fune bomba ya mana fama mwemu agri mbele kutambiria kujukeza mana fevimba mwana maja mkulike na mana fama bingo masavu sete zukwata kwa unakula nchatu kwa unakula ngatuga ma watana zanya you are just cast o inabubezi chikolimo zanya bingo masavu vimba mwana maja mkulike na mana fama bingo masavu o unakula nchatu kwa unakula ma sente mkwana mwange kati kwa zese nkume bili zuka ofine chasa nyuka na sente katuga na mwikendi encha ku Friday super Friday special Friday niga star bili tano tano star mwenda mh ngambio niga star bili tano tano star mwenda mh onyigoke ugenda kusali baki nkumi bili zoka ofino mchisa oguna kwangu za insibio na kulencho niga star bili tano tano star mwenda mh onyigoke ene weya garangama na balala manange
0: chizuri dua nti generator ya bibwa naenga mkuno nyeleze nyo ngate ya bibwa bubibwa waburanga waliwo omuntu wali mkujikozesa ngate mkozi wa government
2: oni ya tutijirita ya fia simba
0: si ya simba guno gwe mrundi guinze kuwa kwa kubiri mkozi wa government okwata kugenerate lino kubeda mchitongo lecho agenda jikoze si uwe tiba china jukirwa nti speaker wa parliament yene ya umu lejije yaliko speaker speaker ya tuwa lako
2: generate
0: na tumera one suwati ani umu lala kati wavule tuse umu pia tuku wangadia umchari ononga ya yakulira akachika karele dembeli obu ntuwa no akachiko kakosa si jebu wafunde kema vega wano mumivuyo jebali mkubano onyele zako chazuli dua nti ya kwata emu kujenerete zari zili na kubela kuchitongole chilele dembeli obu ntu na jituale uwe waka mwala ali very beautiful kati such a distraction of a beauty beauty coming here
3: generator yavula yampazo kaya ya jisura
0: wale ri wade tobidi iko tunulira kabina kamjali leti jilala echo chisi nzata zina gambi kati echo chisi
3: kandete
0: tosu wala kutunulira kugundi ku no da mama gizi
1: omucharo mogisi wanda
0: mpare soko jivise chiriche tubadeko nti ajibati ya uliokolete jilala neba ya weza tufunde
1: mjali wangani ya tabanga ya lea gala kule kulira aduke na jerele
0: hey kumangani
1: Nabe ya sama president ya alekulire
0: ya gambie naba nyonyola lwaki na jitwa
1: president aina intelligence kati aizo kubaya laba unuangani ya kala ita mna generator
0: oba na ye nga tuvude kubyachi
2: ndiye tali mubimu
0: bamugambi ajikomie
2: oje ko fe babiri wat
0: ee
2: ani atali mubimu Uganda
0: nzenzenzenze nabaka kalega ko mukazi
2: ngogera Kampala
0: yali agama mbu nzenyenda ne mwasha ne nkawamba
2: azina bampale
0: kati
2: anti nasanga na mukwano jange ban ngabanyu myambu yambale mpale yo mukazi ku machango ugenda kola
0: ofune mikisa
2: mbofune mikisa kamana
3: kati nenji ba nenji esa
0: yali
3: ajitadde
0: goli bobi
3: eh
2: bobo bibo
3: babo bobo bibo
2: zabwenkana
3: obubivu bayogera ko bulunju bo bangu byo babizi
0: anze ne era bo yanga kale kansigale ngo kabye ne ka mudiza ne gwe sika kasade bale wajumuta
3: ajizayo yasi dagire mena ati kino jambala bulina ku nkole nyo
0: munaje bamusabya zeyo generator mbwangu
3: wangadi akumbe wanted kuduka ne generator
0: kati nagamba kale nja kujiza Niye kazangero
2: mu. Nika kati rwachi omuntu ayina ekizibiti timo mukwata ngata alimide mu yekenyira ngati jajiza.
0: Ebera recovery. Eyo bwali era wo chibaita recovery. Wali wakachiko kali recovery. Kali recovery ngebintu bya government.
2: Kati omubingo oyo baba agala abalina awunya vumbe.
0: Ne mama akachiko kako sasa kanonyereza. Kanonyereza ne generator.
2: Tujujirita sabe yezo zo bitongole. Kakati je yabba wobi eyo. Gwelo sabali tibajikuzenge ina wengena kola. Oba kuyamba mudwaliro.
0: Kati tola vanga mpando vude netuguse change kati dete chicho.
2: Kakos. Baku tumide.
0: Ani era Florence.
2: Ah.
0: Omaigwe wa tumida baba makazi boko. Voga sanga wa.
2: Mchala Editha tumide.
0: Wawa na vume mire. Ha. Ndeka. Kawara lecho. Agabe tukakasizo kuatiwa kwa asimwe Christian. Agwe ayaita aka Donny Chris. Oye ya gamba ti odu kama Uganda ngora gawa. Tukenda kuronda ngovamu.
3: Ainabuli jaka binake. Baba kaita kasipika hivi kichi.
0: Sky penis.
3: Kati afera wana.
0: Na abatuwa lebo enu.
3: Mbabatuwa lebo enu.
0: Na yegwe wawenka kasirizanti wa musango teguvunda. Wachimanyi ntituwa hitu wabivaa konga tumanyo ntio yogai tibagenda mkwata.
2: Na ye kati ya wenevalizaba na abagundi abako lebierufu.
0: Ebili uwa. Aba afete tutu wala bantu wedu.
2: Aba lambuza.
0: Yee.
2: Aba abagundi babaitu matia. Lidi njalivu demitu.
0: Baveko. Baleke. Na yegwe awa sky pins.
2: Look
0: at this animal. But then Kugamba, Tian Song and Yaji. Oh, you must say, Jomsang with a good wound.
3: Ngabiri Musambu Ogo Munana, Bidabi Mukaga.
0: Negwe, Omayom Saja,
3: Bamquati de Zana, Makin, Sabagabo,
0: Abadana Muno.
2: Hey.
0: Gwe, ochimanyi tiyo yugai.
3: Awanda java, ntuku matu wabi nja uru. Okufila dala maka kwa bida bidi mwe bidi. Mpaka bida bidi mwe tanu.
0: Ndo zote gede che gami.
3: Nse sodo mafu nile emiri mo. Omulino batu wale Canada. Atenga, abamuwa ya gambo batu wale Canada. Basoma Canadian Peredizi.
0: Kati njaka lukubu lirobu zibobu li mkutuwa la ava ntu kule lebu edu.
3: Banangi.
0: Anti tobi kule la mweka. Gwe inzo bikura wanono bakule la visa, bakule la passport na vigwa. No tukeri. Elijia bagendo kukorela. Nga togo wagamba kukonile dile nga teni minimo. Abana banji bava kuno.
3: Nze yali mchale yali agalo kuntu alewe.
0: Ne batukeyo nga tebena chekora. Chema kora nga tetiri iyo.
3: Yali mchale yali agalo kuntu alewe.
0: Kukakana na batani.
3: Na ye. Ebisa yiso biyansebo kuntu alewe ilu vyanema. Vyane unye.
0: Walio genda kora mbo.
3: Jia ngama antu alewe ilu yali mchala. Nga ngaba. Mpeleze bifana nyivyo.
0: Evidi uwa. Photos.
3: Ati ulira. Nene kuwa. Screen shot. Pereza passport ne mwereza. Pereza chukula cho. Weza manyo mkama wakula bulu unjo li msajja mwagufu.
0: Kwa mwani wakutuala kwetu nda.
3: Kwe namba ya senga wange na visele.
0: Kwe.
3: Senga na visele wange.
0: Kwe wachitu wagenda no kunyo mgongo.
4: Kukaza kunonye za mchi watu ngama zina. Aka ungezi wekatuka. Fetume era kumukulikeyo mwaka bwe gutuka mwezi guno gwamu wakanya buli muntu aba wakanya munne osobola bana basobola batandise do kulabikako wano ko Simba tolingiza bulingiza weso wale yo anti ulira
5: nzeka si Mike kali ya magwa njuki nediramvuma akabiro katimvuma ngavilide nabuti mukono chagwe bade sisobola sigalayo ngengule weze miaka 2 mwe 5 tinta tinta nange nzenti Tinte mungule ya Radio Simba babili mwetan
6: Tinta Tinta
7: Nze Senoga Richard Salongo Kagumba Kamale tekanyigirwa motoke yedile fombe vili dekasala mchagwe Kwa bili mwetano tinta tinta nange nzizenti ntenge ngule weza emyaka bili mwetano Bade sinza buta tinta
8: Nze mavumi zishadra nedira mamba zene kojangi agena kumeguza abakulu zense sebura abato
9: Okwe wandisa kwa abwerere tewe kwasa Wanoko Simba okuva kumacha okutuka kawungezi Yingira wo
6: Tinta tinta ngule kwa bili mwetano
10: Okutandikira ku rumu eyo soka jozimba okutuukira ddala ku lunaku abaana bo lwe bakula nga bakulira mu nnyumba eyo weetaaga amabaati ageesigika eyo y'ensonga lwaki enkumi n'enkumi z'abannayuganda bakyagenda maaso nga balondawo Domzaz okuva mu Uganda Bat Limited Domzaz ge mabaati goyina okwesiga kubaga ku mafamire yo ensimbi z'osizeemu wamu n'ebirooto byo kati bw'ogenda kwa diweye kuli okumpi leero jjukira erinnya ly'amabaati Domzaz kuba bannayuganda bangi bageesiza ebyasa n'ebyasa Amabati ga Domzaz osobola okugafuna okuva mu adiweya okwetooloola eggwanga lyonna
11: Chadale KCB Bank ekomya wa mumanyi gwekula wa account yo obateka yo sente okusobola okugiza obujja ofuna omukisa okwewangulira ebirabo nga

kale. Kinsansiriba nafabea mbuka mwatulu kufivu wako mbuka mwoye nyimba kabamba igulu wafude mbulambo ensi ya kaongeza kaisei mbuka mwatulu bulangiride kumiyake jobu kula makumi ya satu mwina okufa kubela kufa na hili yomundu wafa na yobu izobu la mchechi na singa zibade sentu ndi chumicha ndibade wo singa kubade kubela nga tufu naba saba kugunga mchumi chandi sobo se na yobu kufa na kusikala kufa kufa kwa ukana muko mganda wange okufa kubela kufa na hili yokufa nga kufa sasa dempozi ya batolo mwena mwena haba wase tolo mikwano ja tolo lokufa kwa oye nyimba kabamba iguru

Tufuna VIP ya Friday, VVIP na katambula ka weekend baba. Huko wadi ya Felika ukanda kwa dika sangu wawu. Mwili afinye tiketi ya VIP wangu dolo kuna pwazi ni ya jimisizi. Sex ebilingas wangu depozi ni ya jimisizi. Kati Friday njaga demba gambenti. Weekend ebeida etandi sayu. Na katambula ka weekend kiria.

odi makumi ana kusita mbili kumi. Sita kumi na tano. Sita mhashi yes ningo wasipa single. Odi plus na odi 3 plus kwa dia fia sita mbili kumi. Sita kumi na tano sita mbili hashi yes lumba kategorimana fauliza. Ojai emipiri ya jidi yutu simbo day. Uro kunanga viluta ambude mkoli faya za hilo parigi klabi alalat ameni ya wangude klabi ya nevasa kurayo vembo erere uberi ya kubudua bidi ya mklabi ya ja giloni beristo kubidi ya mu ibade singe uro kune wangude kauno za glisi ya kubi klabi ya besikta sembo erere beristo me wangude ya kwa za draw ya mu kwe muche nade klabi ya ginati ya omonia ya kubia sentu di sentu hidi ni nyakubiri vizen mchenda sabado kubida gata guwangula Chenda sabado kubira nga kubaka labi ya Krevena Zvezda Zvede go uzi nya kwemu Malaba sambe klabi ya Salzburg wangude miyarubi sapi zero Labi ya Ohanse kubidua sapi ya klabi ya SLO Benefica CSK Sofia wangudua bidi zero klabi ya Fikreti Thunia kwa zedua bidi bidi kulechi poznan Andalech team wangude klabi ya Kailat Alumati sapi zero ni Fenek Varosa wangude nya zero klabi ya Probzonspo Conference League qualifiers club ya Kupsi wangude muziro club ya Shamlo Clovers Jabronek mchenda wangude muziro kutumia Rangers Maccabi Tel Aviv ya kweze draw emu kwemu kutumia Lugano Karabaga mchenda kubido club FC 20 Zwede goes bidi kwemu mchenda club ya Freiburg ne wangula club ya Motherwell ya kwemu Freiburg nya Motherwell wegwede muna kakubia klabi ya Gonex Zabuze nya kwemu Rani ya kubia klabi ya Pawo kusatu kubiri Copenhagen wangude nya kwemu klabi ya Intertuku kuna de kula lovu kwa zedro emu kwemu ni panatana kwa simu chenda Inter Scouders kwa zedro 0-0 kudrita Pafo simu chenda kwa zedro bili bili kwa klabi ya Dynamo City Vako umu chenda kwa zedro bili bili kwa Ajidu Kspik Rig FC wangude bili mklabi ya Klaksiviki Ajax kubia klabi ya Sioni 5-3 Porto la Vivia wangu dua klabi ya Talante Mbwerere Seth Galena kubia dua satu bili klabi ya Nord Zealand Austria Vienna kwa zedro 0-0 kubraga Volak Banja Luka wangu da klabi ya Viking Reykjavik satu kwemu Blyton and Overlubine kubia klabi ya Tromso nya 0 Vijeka ya kubia dua klabi ya Mpijula nya kwemu Ibani ya ni kubia dua klabi ya Gens satu kubili Kono Gugenze mu extra time nenga mchienda klabi ya Lani Wangu dua klabi ya Lincoln Red Imps bili bwerele Patizane wangu de bili ya Mgetafe Lige Spain ya Basambi Yese utafiga kududua bili ya mklabi ya Sasuna Ne Barcelona wangu de klabi ya Athletic Bilbao Zibade goes bili kwerele Rimi isu ni klabi ya Modern Sport Wangu de bili zidua klabi ya Gazira Imehala Alabu Contractors ya wangu dua Alimasili Satu kubili Kila midizine wangu la bili zidua klabi ya Abu Pelusi Amadi Mwingereza National League Klabi ya Bohamu Wangu debili ya mklabi ya Boston United Nani mkarabawa kapit ya klabi ya Chawisi Wangu debili 0-20 goli ya Chawisi Soka Tebe dua umesambi Daniel Beke Uluhame wangu de satu 0 klabi ya AFC Wimbledon Nani mfrench league 3 klabi ya Kayene wangu de Bastia Wede gol emu kubwerere Habana lava sambi ili mkata Ali Galafi kubidua klabi ya Shamalu satu emu Ali Waklai kubidua bide mklabi ya Adi Rayyan Saudi Arabia klabi Ali Jabalini ya wangu de klabi Ali Jire Mziro Jeddah ya wangu de klabi Ali Najmi Mziro ni klabi Ali Andal ni klabi Ali Saka bakweze draw emu kwemu

Gwanga Island sina kuwa chiri umu Irani kenda kupane klabia chado malunge samba tufakta Heika ngesema klabia yestegali kuzestan Aluminium Malaka ngesema klabia Kaiba Kramabali na Saji Mazandwani ngecheza klabia Shamuzia za Kazubini Sepahani ngesema Golu Guhani Fula ngesema Stegali FC Mo Island Bohemia nisija kupa yesema Sirigo Lovers Galway yesema Shelbourne St. Patrick's yesema Waterford Network Geda yicheza klabia Dundalk Ridge Island yeo kubili klabia Athron ya kuchaza Bray Pobla Mulas atuwekene klabia Longford Coco City yesema Oxford Nekeri yesema Treaty United klabia UCW yesema kupa yesema klabia Finney Hapsi Abadachi Abato Teleboski ya kubila ngesema Vitesse FC Volendam Echa Zedo Dwekri, Young Ajax isembe klabi ya Helmond Young AZ isembe klabi ya MVV Maastricht klabi ya Ossi Echa Zed Young Utrecht Roda Echa Zed Nak Breda klabi ya Olwick isembe Young PSV Northern Ireland Yakuba yune klabi ya Portadown Menewe Echa Zed Kole Line Extra Klasa Wiswila Prof Yakubila ngesema klabi ya Corona Kiyewisi na Elegia Isema Sinaski Kroko Portugal klabi ya Ria Evo Ya kubela ngesema klabi ya Sporting CP Yo Saudi Arabia klabi Al Riyadh Ya kubela ngesema klabi ya Niyumo Sports Club Ali Feiha ngesema Aba Ali Khalij ngesema Ali Hilari ni klabi Ali Nasa ngesema Ali Taun Scotland mi championship team ya Tafa Malaini ya kubela ngesema klabi ya Raif Nemuligi tu klabi ya Edinburgh City Virenge ichaza Fofa Afiretike Spain msegunda Jakuba ni klabi ya Tenerife Ngesamba klabi ya Gion Waskizira ni klabi ya Koreans Ichaza klabi ya Sedi Nyone Winterthang ngesamba klabi ya Lusane Ok Yuvadoni ngesamba Will Orau Ngesamba Jamax na Eto Karog Virenge ngesamba klabi ya Rappers Will Jona Itaki Jakuba ni klabi ya Kaya klabi ligi ngesamba klabi Ezra Muspo Mweni Uganda ligi ya Fieta Ndikia chitende klabi ya Vipers Jewa netujugula wa Vipers nge sama klabi ya Ntebe UPPC Ndela Ntebe Dabi Sabili ya Zechiro Waluko St. Mary's Stadium ya Chitende

Friday muganda wange VIP tickets ibiri VIP na katambula odi makumi anaka weekend ino nenga VIP zoro kuna yaka nega takia biri mpozi nazi wangu de haba chali ku Sunday zombi nezi wangu la katitutadi mpozi yazi golo golo seti yoku biri ne seti yesoka yazi wine siboza ude katambula ka weekend kali odi makumi anaka VIP jeri baba VIP na katambula odi makumi anaka weekend nenga VIP ya Friday na yonge yolo kuna mwegezi masu na kubira nge wakende ni kasibiri nesibu wangu lazo na neyo Friday eriko tika kasibiri kwa gala e wangu leche tunonya mbiga kwedi ya sita bibiri kumi sita kumi na tano Demo Hashies Sita Bibidi Kumi Sita Kuminetan Sita Emu Hashies ya kodi baba kodi kukodi kodi kukodi kodi kukodi kodi kukodi kodi kukodi Sita Bibidi Kumi Sita Kuminetan Sita Emu Hashies ya kodi Jaga uli zio tugeenda suwa bulijo Tujia kubija wala lao na Dengende kugamba bijia kusimba kuka Uliza alikoding Habana ba tiktok ufazi niya kutiktok kiseyo Habana ba nyumbiri ya suangazi na muganda wange Haba tiktok ufawe wa saa saa nyogu untu muna kubanga Tugeenda weekend vibe siya bulijo Kano ka recording ukasene ku tiktok yo baba Bagame tumatabi za gambi Tumawe kumwe na mwene mtegelei Weekendi ni tambule utia Friday specifically Jamani bayani wangu de games kumi na satu kwezo Kumi na mukaga zesende kubina ngeichaza VFB Stuttgart Ilagu achaza nga bagulo bonde sitika season impia Ya 2026-2027 Wini ya bayani Stuttgart Eliko odi ya gumo bilibitano Portugal Sporting CP Sinika na club ya RF Nenga Sporting CP wangu de games mukaga zonezo mudiri nganuwa ZSMB Sika na klabi ya Rie Ev Winia Sporting CP liko odi ya gumu satu Mu championship Ebu ungereza Rexham Liko Z Boys mu games satu ZSMB kubira nge samba Okola amaridi nge samba ne Birmingham Baliko odi ya 3.30 Obe satu satu kumutualu Na ne Birmingham ne draws Akoza era satu Mu games satu ZSMB kubira nge samba Ezo championship Ebu ungereza E France PSG mpile kumije sime sika na klabi ya Lille Egobie kwa mnana wii a PSG kufana wini kiklabi ya Lille lelo Maliko odi ya gomuka sanfu Bisatu nga nemi seri ya klabi ya Smirani Ewangu de game zona zona tano Ze sime sika na Venezia mpake ya zenja ulo Wini ya Smirani lelele kwa odi ya gomusa tulukaga Taki gen klabi lige wangu de game zinya Ze sime kubira nge samba za takishi supalege Eroko wa klabi ya Ezra Muspe liko odi ya gomu Kanana lukaga nga yu klabu jie samba zila muspo Kubidua mpila itano kwejo mkaga jie sende kubina nge samba Muriji ya bataki Mwadeni maka klabu ya vaibu wangu dege mzi mkaga Zile sende sinike na klabu ya S Hosenzi Inia vaibu wakuli liriko odi ya gumu Kakaga luenda Top ose budanche wangu dege mzi mnana kweze kumi Zile sende kubina nge ichaza Young FC UHT Inia top ose awakali liriko odi ya gumu kienda lukaga Gumu kenda lukaga

musajja yakola simba yuko season ya chenda mwena jenda bonu yuko season ya chenda mwena ya premier jenda ba wana afinya katambula kunamba yusimi simbi ayo 00 msambu na afinya VVIP wafinya katambula kumiona achima VVIP kunamba yusimi simbi mkage msambu na afinya katambula kunamba yusimi simbi 05 msambu kodi kastroni gentu ufobida kumizuli kodi kukodi kodi kukodi kodi kukodi kodi kukodi kodi kodi bagame na yegwe chichigwe habiza gambie ama overs muyombani anders tatufa kufi wanyi ze kodi wafinye VIP ya Friday ya tiketi sabini kumbu siris ebu siris wafinye katambula odia na kwa weekend yobo siris ebu siris ka overs nizi anders temutuloga sanja ugeza na wakumba kaima na gamba temutuloga jamani club ya Bayern ya kweze over 2.5 mgemu za makumi a satu musatu kwezo a satu mutano zese ya kubilange sambe za Bundesliga edokula over 2.5 valimu odi ya gumu bilibili ngate Bayern mpili ya kubilu musamu vijana simbe sika na club ya Stuttgart wuna ngadeba kula over 2.5 edokula over 2.5 valiko odi ya gumu bilibili Portugal Sporting CP mpili ya musamu vijana simbe ya kubilange sambe jalija Portugal wana bada kula over 2.5 vila wuno kula over 2.5 nga samba klabi ya Rio F aliko odi ya gumu tano visatu France klabi ya Lili games mkaga ze sende kubira nge sambe za French League wana bada kula under 2.5 wana kula under 2.5 nga chaza PSG aliko odi ya 2.20 ebili bili kumutualu ebili jamu genki mpira mwenda ja sende kubira nga chaza SK Beveren kujomu nana wadega kula over 2.5 edokula over 2.5 waliko odi ya gumu tanu msambu ne museri ya club ya AS Milan mpira ena jansembe kubina nga samba museri a abada ukula mkwezi over 2.5 edokula over 2.5 nga sike na club ya Venezia waliko odi ya gumu kasambu bisatu mumanjachi kulumba kodi ya sita mbili kumi sita kumina tano sita muhashi yes mganda wangei nafunye VIP kunamba yesime simbio satu mwende satu nafunye katambula kunamba yesime yesimbio lusamvana nafunye katambula kunamba yesime yesimbio satu

kagatano kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi kwedi sita bibiri kumi sita kumi na tano sita MHS VIP au VVIP nakatambula baba VIP au VVIP nakatambula.

maka kato wai kaka kuma yungu nungu kaa kulete dekodi yukuli ya mipire jisabali jitempule jutu langabali juu soko tekako center kusimu yoku mobile money wakati wengkumi bini mitanu na ukude maguru VIP VVIP ruparatipu rola nyosi nyongaro chugu mizane mbagama antino teri mipira jamu kambodi jisusa mutu.

yali ko kuloni kutimya Oxford United mserebe ngali ku Arsenal ngaba musindika kuloni oba kubyazike Sheffield Wednesday Rotherham United Wolverhampton 21 Ras Getafe ne ready akati Arsenal ne mutunda kwa Aston Villa bire makumi abiri kubukadde makumi abiri Nkira teta yali wongo msumesi na mutunda jukira teta jade sema bili kumi na mwenda tulikuwa na singazo nato gezano obuza abuzibu wako nechari wa mga nti omukambodi ya gente tobuza abuzibu wa wanuwe wali